0: kita kokoh di atas kebaikan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan. Fa insyaallah taala dalam kesempatan mendatang semoga Allah mudahkan kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 biiznillahi taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan beranjak pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمْ. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian

0: سري هذا شيء واضح للناس إذا تأملته. Ini sesuatu yang jelas bila engkau memperhatikannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menunaikan wasiat-wasiat Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal dengannya. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ke-23 dari ahadith Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya, maka salat adalah cahaya bagimu di wajahmu, menjadi cahaya bagimu di sirat, di jembatan, di yaumul qiyamah, dan menjadi cahaya bagimu di dalam kehidupanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka tentu barakallahu fikum ketika